0: Ай, сип, ай, туша, ай, тембо,
1: маме,
0: була,
1: мама,
0: ай, сип, ай, туша, ай,
1: тембо, маме,
0: була,